Ici musique. Ici musique. Hip hop. Hip hop. Dalaya gaga teraka, dalaya gaga teraka, dalaya gaga teraka, dalaya gaga.